0: love with you. Listen. I said, do you want to know a secret?
1: Aversis კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.

One more time, just like that. Just like

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris-ება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: სერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურება.
1: 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.

0: 80.09. ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცათაა ხასა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხერჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრენჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა.

0: 2-23-80-09.
1: ული კერძის მოსამზადებლად.
2: Субта пасе субта сахчи. Акция антиперспиранти 150 мл 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვი საბენი 24 лари და 99 тетри. დაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კგ 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორ

0: შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნულობა არა კურნავოწამალი. ამერცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქითრა თაფთიაგებში.

0: 0809. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის ზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯა
4: ემი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დაგმოზრობული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
8: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: იوام შვიდობის ადგილი მოგლი. ეს არის წამალი თუ საწამლავი? აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. გოგლი მოგლი ამ უგემრიელესი დესერტის წარმოშობის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი ვერსიით იგი გერმანელმა კონდიტერმა მანფრედ კიუკენბაურმა გამოიგონა ტკბილეულის კონსერვაციის შესახებ ჩატარებული ექსპერიმენტის დროს. სახელწოდებაც გერმანული სიტყვისაგან გუდელ ნუდელ არებდარევადან მომდინარეობს. ცოტა ხანში გოგლი მოგლის მასიურ წარმოებაზე პატენტი 1,000,000 მარკად შეისყიდა ერთ-ერთმა ცნობილმა კონცერნმა. გოგლი მოგლის ხსენებაზე ალბათ ბევრს გაახსენდა ცნობილი მულტფილმი, სადაც ექიმი აიბოლიტი ავადმყოფ ბავშვებს წამლად სწორედ გოგლი მოგლს უნიშნავს. მართლაც ეს ის შემთხვევაა, როცა გემრიელი სასარგებლოცაა და ბავშვებით სიამოვნებით მიირთმევენ. რომ მთელ რიგ ვიტამინებსა და მინერალებს, რომლებსაც სამკურნალო ეფექტიც აქვს, მასში შემავალი ძირითადი ვიტამინებია A, B3 და B12, D და C, მინერალები კალციუმი, იოდი, ფოსფორი, რკინა, მაგნიუმი, თუთია. გარდა ამისა, კვერცხის შემადგენლობაში შედის ამინომჟავები, სამკურნალო მიზნით გოგლი მოგლს იყენებენ ხმელებისას, ანგინისას, ხმის დაკარგვისას და გაციებისასაც. ამ დესერტის მიღება ასევე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და სიმსივნის პროფილაქტიკას ახდენს, ამაგრებს ძვლოვან ქსოვილებს და დადებითად მოქმედებს მხედველობაზე, კბილების, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობაზე. გოგლი მოგლი რეკომენდებულია იმათთვისაც, ვისაც არასაკმარისი წონა აქვს. მიუხედავად შედარებით დაბალ კალორიულობისა, იგი ორგანიზმს ამაგრებს ცხოველური ცხიმებითა და ცილებ და სასიამოვნო გემოს მიუხედავად გოგლი მოგლს მთელი რიგი უკუჩვენებები და შეზღუდვები

ნაკლები აქვს. პირველ რიგში გამორიცხულია იმ ადამიანთა რაციონიდან, რომლებსაც კვერცხზე ალერგია აქვთ. მისი მიღებისაგან თავი უნდა შეიკავონ შაქრიანი დიაბეტით, ღვიძლის დაავადებებით, ათეროსკლეროზით დაავადებულებმაც, ასევე მათ, ვისაც აქვს კუჭის, პანკრეასის ან ნაღვლის ბუშტის პრობლემები. ბავშვებისთვის გოგლი მოგლის მიცემა რეკომენდებულია 5 წლის ზევით. გოგლი მოგლის მომზადებისას დარწმუნებული იყავით, რომ იყენებთ მხოლოდ ახალ და შემოწმებულ კვერცხს, რადგან ქათმის კვერცხი ხშირად ხდება ისეთი საშიში დაავადებების გადამტანი, როგორიცაა სალმონელა. თუ კვერცხის ნაჭუჭს რაიმე სახის დაზიანებას შეამჩნევთ, არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ იგი გოგლი მოგლის მოსამზადებლად, რადგან ამ დროს კვერცხი თერმულად არ მუშავდება და ბაქტერიების არსებობის შარეცხეთ ერთი ცალი ახალი კვერცხი. გულდასმით გააცალკევეთ ერთმანეთისაგან ცილა და გული. გულს დაამატეთ 2 ჩაისკომზი შაქარი და ხელით ათქვიფეთ, რაც შეიძლება ენერგიულად, სანამ თეთრ ქაფს არ მიიღებთ. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მიქსერითაც გააკეთოთ, მაგრამ ხელით მაინც სულ სხვა. როგორც აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ კლასიკური გოგლი მოგლის რეცეპტია, რომლის საფუძველზეც ძალიან ბევრი ვარიაციაა შესაძლებელი თაფლის, ხილის რძის, ლიქიორის თუ სხვა ინგრედიენტების ჩამატებით. გემრიელად მიირთვით და ჯანმრთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: სამიდე ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. და 040-060. MyScan. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 40-დან.
3: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა.
5: 2-18-78-60.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

გამოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0-3-83-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 43-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე.
1: მეტი 70.
3: Представими. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888.

0: ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: რეკლამა 2018-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

გააჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამ შვედობის გემრიელია ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს გადავწყვიტე თქვენთვის სივი დესერტის რეცეპტის შემოთავაზება. ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ცუდი აზრი. მოდი ერთად მოვამზადოთ მოხალული თხილისაგან შოკოლადის ნაყინი. დაგჭირდება 60 გრამი მოხალული თხილი, 4 სუფრის კოვზი შაქარი, 120 გრამი შავი შოკოლადი, 600 მილილიტრი რძე. შაქარი კარგად დააბლენდერეთ. შოკოლადი ორ თხილზე გაადმეთ და თხილის მასას დაასხით. გადმოდგით. რძე და ნაღები საშუალო ტემპერატურაზე წამოადუღეთ. კვერცხის გულები და შაქარი

მიქსერით მაღალ სიჩქარეზე ათკვიფეთ. ჩაასხით რძის მასა კვერცხის მასაში. თან ურიეთ, სანამ ოდნავ გასქელდება. გახსოვდეთ, არ უნდა ადუღდეს. შოკოლადის მასას დაუმატეთ ცუდაებენი ცხელი რძის მასა, ცხელ შოკოლადში ცხელი რძე ჩაასხით ურიეთ გაგრილებამდე და 30 წუთით მოათავსეთ მაცივარში. მასა გადაიტანეთ სანაყინეში და გაყინეთ. გემრიელად მიერთვით. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრასეთ.

0: 0-3-0-9.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511.
2: თემი იყოს Neste. Neste-ს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის სამსადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: 0 3 83 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Reklama. Radio Live. 2.5. Knife.

ამების, ლდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: მომგზაურობას გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი.
2: ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამსი ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მინიმუმობის სრული დაცვით დაგეხმარებით, და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევრო

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ლიალებში. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99.
2: ზინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალური ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 11 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენ. საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის გონიზიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამპირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024 წლის 11 აგვისტოს პოლიტიკური პარტია ახალი სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბა ნიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკანორ მელი ცოტნე მირცხლავამ საპასუხოდ ფიზიკურად იძალდეს სულხან საბა ნიკოლეიშვილის მიმართ, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ტკივილი და მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება. სამართალდამცავმა ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით წარუდგინა, რომელიც გულისხმობს წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიებების დროს ძალადობას, რაც საჯარო სახე და ზომა ჯარიმას ან ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2024 წელს ნიკამელიას საარჩევნო კამპანიის დროს მომხდარ ინციდენტზე ახალი წევრის ცოტნე მირცხლავასა და პარტიის თანათავმჯდომარის დაცვის წევრის გაბრიელ კობაიძისთვის ბრალის წაყენებას კოალიცია ცვლილებებისთვის აბსურდულად აფასებს. კოალიციის განცხადებით წლების შემდეგ აღნიშნული საქმის წინ წამოწევა ემსახურება კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების დაშინებასა და გაჩუმებას, რაც არ მუშაობს. საქართველოს პროკურატურა წოდებულმა უწყობამ სრულად გაბრიელ კობაიძეს. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ნიკამელიას პირდაპირ ეთერში თავს დაესხა ქართული ცნების მიერ მოგზავნილი ეგრეთ წოდებული ტიტუშკა. საქმის აბსურდულობას ხაზს უსვამს ის ფაქტიც, რომ 126 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული გულისხმობს წინასაარჩევნო ღონისძიების დროს ძალადობას, რაც სწორედ ქართული ცნების მოგზავნილმა მოძალადემ განახორციელა. წლების შემდეგ აღნიშნული საქმის წინ წამოწევა ემსახურება კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების დაშინებასა და გაჩუმებას, რაც ფაქტია, არ მუშაობს. ერთიანობით სიმკიცით გავიმარჯვებთ, წერია განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის შეფასებისას ნატოს ქვეყნების მიდგომების კვალდაკვალ საკუთარი ხალხის და საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას აგრძელებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის 18 წლისთავთან დაკავშირებით, რომელშიც რუსეთ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციის დასრულებისგან მოუწოდებენ. კიდევ ერთხელ მიუთითებთ მეზობელი სახელმწიფო საგარეო წყობას აშკარა ფაქტების დამახინჯების დაუშვებლობაზე. აღნიშნულია განცხადება დაბაში ამასთან ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით წინ საქართველოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ირაკლი კობახიძის სახით ოფიციალურად აღიარა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სამხედრო აგრესიის დამნაშავედ. სინამდვილეში ეს თავიდანვე ცნობილი იყო და სამხრეთ ოსეთი ამას ბოლო 18 წლის განმავლობაში აცხადებდა. აღნიშნულია განცხადებაში, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით დამნაშავე მხოლოდ სააკაშვილი არ არის. მას როგორც სახელმწიფოს მეთაურს ჰქონდა მანდატი ამოქმედა საქართველოს აგვისტოს ომზე, პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ქვეყანას, როგორც ამ პოლიტიკის სუბიექტს, მათ შორის სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებსაც, როგორც ამ პოლიტიკის განმახორციელებლებს. აღნიშნულია განცხადებაში, ეგრეთ წოდებული სამინისტროს მტკიცებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტში მოცემული შეფასებები უკიდურესად მიუკერძებელი და რეალობას მოწყვეტელია. შეერთებულ შტატებთან ამჟამად მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთ, დიახ, შეტყობინებები შუამავლების მეშვეობით იცვლება. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა, მისი განმარტებით ეს არის არა მოლაპარაკება, არამედ შეტყობინებების გაცვლა. შუამავლები კვლავ ცდილობენ მოლაპარაკებების ხელახლა ჩასატარებლად საფუძვლის შექმნას. ჩვენი აზრით, სანამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის დარღვევები არ შეწყდება და ამერიკა არ აანაზღაურებს მემორანდუმის დარღვევით მიკანებულ ზიანს, მოლაპარაკებების განახლების შესაძლებლობა დრაპატის უკრაინის ქალაქების დაცვასა და რუსეთის რეაქციასთან დაკავშირებით. მან მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეიარაღებული ძალებისა და უსაფრთხოების სამსახურს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს, ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესწამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების

0: 89.09.
1: სუფთაფასი სუფთასახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Daidi სარეცხიფოთ ასევე online webgurze www.ch.gi. ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის.
0: მოგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ბესპეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გომალი. რადიო პალიტრა ყოველწლიურზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გომალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა გომალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: Представими. Გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსა და ცხრაზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი.

0: 09
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამესი არაგველი ტელეფონი 277-558-88 555-56-558-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები,
2: რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropolg სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: რეკლამა. 2 18 60.

0: Progressis Clinics Street 12 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხაუნდობს 12 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმე და სამინისტრო 2014 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის გურამ დადიანიძის საქმის გამოძიების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ენათქვა მიგამოკითხვის შედეგად, გინდება რომ გავრცელებული ვიდეო მასალა გადაღებულია 2014 წლის 11 ივნის შუადღის 15 საათის პერიოდში, ხოლო დადიანიძის თანხლები პირების გამარტებით იგი გაუჩინარდა 2014 წლის 11 ივნის ყველა პირის გამოკითხვა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გამოიკითხა 20 მეტი პირი. 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმედგემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილოშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. დადიანიძის გაუჩინარება ჩინარების საქმეში ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. ნატა ბიბლიანის საქმეზე საზოგადოება უახლოეს დღეებში გაიგებს სიახლეს და იდება პირველი მნიშვნელოვანი შედეგი. ნატას ოფიციალურად ცნობენ დაზარალებულ ადამიანის შესახებ. ნატა ბიბლიანის ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე სოციალურ ქსელში წერს, როგორც უფლებადამცველი აღნიშნავს, საქმეზე გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ყველაფერი კეთდება სიმართლის დასადგენად, ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს სამეგრელობით გითხრათ, რომ მსგავსი რამ არ გამოკვეთილო, მსგავს ფაქტს რომ ადგილი ქონდა და ვერავინ დამასწრებდა უმკაცრეს რეაგირებას, გთხოვთ რომ მიაწვდეთ ნატა ბიბლიანს გადაუმოწმებელ ინფორმაციას წერს დარიელ კაკაბაძე. ქუშე გახსენებთ, რომ ნატა ბიბლიანის საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს გაუპატიურების მუხლით. საქმეში ნაგა საქმე და სამინისტრო სამეგრელო ზემოსვანის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს გამოძიება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართულების საფუძველზე დაწყებული. ნატა ბიბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატიურად დაუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწლოვანი კაცი. ამ კაცის გარდა ნატა ბიბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფლელს დებს. ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელს ქურში მდინარეში მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ, ცოცხალი იპოვეს. არსებული ენა შეძლო, თუმცა თვითონ ძლიერმა დინებამ გაიტაცა. თბილისის ზღვაში 17 წლის ახალგაზრდა დაიხრჩო. არსებული ინფორმაციით, ახალგაზრდა თბილისის ზღვაზე თანატოლებთან ერთად საცურაოდ იმყოფებოდა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვით მკვლობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ ყვარელის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც არასრულწლოვნის გარდაცვალება გამოიწვია, ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საგამოძიებო წყობის ცნობით, შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 30 აპრილს ყვარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გზაზე თვითნებურად მოწყობილ იქნა ავტორბოლა, რადგანაც რბოლის მონაწილე ავტომობილის და რბოლის თაყურებლად მისული მეორე ავტომანქანის მძღოლებმა ვერ უზრუნველყვეს უსაფრთხო მართვა და ერთმანეთ შეიჯახნენ. შედეგად მეორე ავტომობილის მგზავრებმა მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები, ავტომანქანის მძღოლი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს და მათ ბრალდება წარედგინათ მუხლით, რომელიც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევას იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად ძიმე დაზიანება და ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, რაც სასჯელი სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ორივე ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. გლობოს კურიერსთან დაკავშირებულ ინფორმაციას მოგაწვით ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თბილისში კურიერზე ჯგუფურაძალობის ბრალდებით 3 პირი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დააკავა. კიდევ 2 პირის დაკავების მიზნით კი შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. უწყობის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებებმა ორ თანხმლე პირთან ერთად მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს თბილისში ყაზბეგის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შავრაცხოფა მიაყენეს კომპანია გლობოს კურიერს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშავებულ სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია. სამართალდამცავებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 3 პირი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. დანაშაულში მონაწილე კიდევ 2 პირის დაკავების მიზნით კი შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მეექვსე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით მიმდინარეობს. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხად

ევროპაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 37, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თავის ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 6609.
1: ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. Ori Sanasi Sanasi. Ერთი სიტყვით გასმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი.
3: როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შე

0: არჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტეთის გზატკეცილი, 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაბი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად.

0: 80.09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავის მისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან
1: 400 ml 9.99 L. პამპერსი ბავშვისაბენი 24.99 L. დაიდი სარეცხიფხვნილი 5 kg 22.99 L. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.g.
0: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Авто.
0: Ория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ

FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Clinic-ის დროით 12:20:30.

0: კლასიკის ბედით. ალღაზე 100.9. ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

0: გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს ქეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ისუკავარიანდა ზუსტად ექვს დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად ექვსზე რადიო პანეტრის ეთერში. კინომუსიკა.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. 5588 5555 5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
0: დაგუნზურებული გარემო. ცოლი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, მისუფთით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. სამართალდამცავებმა ქურდობის ბრალდებით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული ბრალდებულები ერთ-ერთი ავიარეისით მგზავრობისას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ორი მგზავრის კუთვნილ 7800 ამერიკულ დოლარსა და 4450 ევროს სახალხო რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ერთ-ერთი ავიარეისით მგზავრობისას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ორი მგზავრის კუთვნილ 7800 ამერიკულ დოლარსა და 4450 ევროს მართლწინააღმდეგო დაეუფლა. სამართალდამცავებმა ცხელკოლზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირების ვინაობა მალევე დადგინეს და ისინი აეროპორტის ტერიტორიაზე

ბრალდებული სახით დააკავეს სამართალდამცავებმა ნაკურდალი თანხა ნიფტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება მიმდინარეობს. დანაშაული 10 წლამდე ვადი თავისუფლების საკუთას ითვალისწინებს ნათქვამ მიუწყობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო 2014 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვნის უგრამ დადიანიძის საქმის გამოძიების შესახებ ინფორმაციას არცელებს, როგორც განცხადებაში ანათქვამი გამოკითხვის შედეგად ჩინეთის 2014 წლის 11 ივნის დილის 4 საათზე. ამასთან, როგორც უწყებაში გამარტავენ, გურამ დადიანიძის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება გამოძიება და საქმესთან დაკავშირებით ყველა პირის გამოკითხვა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გამოიკითხა 20 მეტი პირი. პროკურორ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეცითა და ანგარებით მკლობის ორგანიზებაში ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორი სოთარ რომანო ფარცხალაძის ადვოკატებს საქმეზე მოწმეები რუსეთის ფედერაციაში ყავთ გამოკითხული, როგორც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ვეფხვაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატების მიერ წარმოდგენილი რიგი მტკიცებულებები კანონის არსებითი დარღვევითაა მოპოვებული, რის გამოც პროკურატურა მათ დაუშვებლად ცნობას მოითხოვს. რაც შეეხება უთარ ფარცხალაძის მიმართ არსებულ საქმეს, აღნიშნულ საქმეზეც დასრულდა გამოძიება და საქმე წარიმართა სასამართლოში. ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებული ინფორმაცია დათვალიერებულია და საქმეზეა წარმოდგენილი ეს მტკიცებულებები სხვა მტკიცებულებებთან ერთობლიობაში ქმნის საფუძველს, რომ ბრალდებულის მიმართ გამომწყნებელი განაჩენი დადგება, ამბობს ვეფხვაძე. ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. ამჟამად პროკურატურაში გამოკითხვაზე ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელი კობალი კლიკაძე იმყოფება, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული პრეს-ცენტრის თანამშრომელი იყო. როგორც მან გამოკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა, გია ბარამიძის ეს განცხადება მისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო. სრულად მოულოდნელი კომისგან წარსულში კომპეტენტური სახელმწიფო მოხელისგან ეს განცხადება რეალურად იცოდა, რომ მსგავსი რამი ქარ მომხდარა. აქ იმისთვის ვარ, რომ თუ გამოძიებას ექნება რაიმე შეკითხვა, ხოხან მეც მომივიდა და იმავე წუთში, როგორც კიდე ამერიკას პირდაპირ და გადაჭრით ბოდიში მოვიხადა ყველას წინაშე, ვინც ამის ადრესატი აღმოჩნდა ჩემი არასწორი შეფასებისა თუ ფაქტის დამოხიჯების გამო. ეს ხდება, ადამიანები ვართ, ახლა გამართლების მცდელობაც პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ ამან საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ვერ დააკმაყოფილა, მათ შორის ვეტერანები, ჯარისკაცები და სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, რომელთათვისაც დღეს მთავარი ღირსება, განაცხადა კობა ლიკლიკაძე. ასევე დღეს პროკურატურაში გამოიკითხებიან აფხაზეთის ომის ვეტერანები მალხაზ თოფურია და გია ნიშნიანიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბუტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ ეგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუ, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ახყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. არ შეცვლილიყო ისინი, ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გაცვლა სეპარატისტულ მხარესთან. იმის გასაანალიზებლად, დიპსტეითის გეგმაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი რატომ შეიძლება ჰქონოდა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მდებარეობისა და ისტორიული კონტექსტის გაზრებაც კმარა. პრემიერ-მინისტრმა შესანიშნავად დახსნა მოდელი, რომლის მიხედვითაც გარე ძალების აგენტებად ქცეული ადგილობრივი პოლიტიკოსები და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოქმედებდნენ, თუმცა აღნიშნულ მოდელში არ მხოლოდ ისინი, არამედ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიც იდეალურად თავსდებიან, რაც ადასტურებს, რომ პროფესიის მიუხედავად ჩვენს ქვეყანაში გარე ინტერესებს არაერთი ადამიანი ემსახურება. და ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია წერს, რომელიც აღნიშნულ საკითხზე ერთი კვირის წინ პრემიერ ირაკლი კობახიძის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზს ეხმაურება. კირცხალიას შეფასებით, ამ სამ პროექტებში ჩართულობას არ ლიდებოდნენ, თუმცა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე მათი რიტორიკა და ქმედებები განსაკუთრებით ანტირუსული გახდა. კირცხალია კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს შორის, რომლებსაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთში კონცერტები ჰქონდათ, სოხიშვილებს, ნიკოლოზ რაჭველსა და პატა ბურჭულაძეს ასახელებს და, როგორც აღნიშნავს, მხოლოდ ამ სამ შემთხვევაში წარმოადგენლი კონკრეტული ფაქტების ადასტურებს ქცევის მოდელს, თუ როგორ არ ამბობდნენ ვარს რიგი ეგრეთ წოდებული კულტურის მოღვაწეები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობაზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში და უბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში ზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. Nike, Nike-ის დამფუძნებელი თვლის, რომ კითხვა ისეთივე ვარჯიშია გონებისთვის, როგორც ცირბილის ხეულისთვის. 60 წელზე მეტია ის ყოველ დილით 6-ის ნახევარზე იღვიძებს და პირველ 2-3 საათს კითხვას უთმობს. 86 წლის ასაკშიც კი წელიწადში 52 წიგნის კითხვის ტრადიციას არ არღვევს. მისი დამოკიდებულება მკაცრია. თუ კვირა გავა წიგნის გარეშე, თავს დამნაშავედ გრძნობ, როგორც სპორტსმენი, რომელმაც ვარჯიში გააცდინა. Nike-ის მეთოდი მრავალფეროვნებას ეფუძნება. მას ყოველთვის 3-4 წიგნი აქვს გადაშლილი. პარალელურად ბიზნესი, ისტორია, მხატვრული ლიტერატურა და ფილოსოფია. მიუხედავად იმისა, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლა დაამთავრა, ის ხაზს უსვამს, ჩემი ნამდვილი MBA მივიღე ბიბლიოთეკასა და მეორადი წიგნი ადამიანებს, რომლებიც უფრო უარეს სიტუაციებში იყვნენ და გადარჩნენ. მან ისოდა, რომ რაღაც დიდის შესაქმნელად უნდა წაიკითხო ის, რაც ხმებმა ვერ წაიკითხეს. კითხვა მისცა მას გამძლეობა, რამაც Nike გლობალურ იმპერიად აქცია. ეს გადაცემა დღეს Nike-ის კორპორატიული კულტურის ნაწილია. კომპანიის ოფისში არსებობს გიგანტური ბიბლიოთეკა 10,000-ზე მეტი წიგნით, სადაც თანამშრომლებს ცოდნის მიღება უფასოდ შეუძლიათ. ყოველი ახალი თანამშრომელი პირველივე დღეს საჩუქრად იღებს წიგნებს, რომლებიც Nike-ის სულს ასახავს. Nike-ის რწმენა განათლების ძალაში იმდენად დიდია, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლას $800 მილიონი გადასცა.
1: Reklama 5588009 პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნოს შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამო

0: მიემართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 23
1: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჟისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის პროვანი ფილმებითა და სერიალებით. დრე წერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დიდი ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა. რადიო
1: გურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ამისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. ამისოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში ტიანი ფაზაკლებით, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავრცელებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც ურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: კლინიკის სტროით 14 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მეომარ ბარამიძეს არც ერთი გამი არ აქვს სანგარში გათანებული ტყუილია. ის ყოველთვის გამოწკებელი, დაუთოებული და გაპრიალებული დასაირნობდა. ამის შესახებ აფხაზეთის ომის ვეტერანმა მახვა სოფურიამ განაცხადა. ომის ვეტერანი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში პროკურატურაში ადაბარებული მისი თქმით, ბარამიძის მიზანი იყო, რომ უცხო ჩრდილის გაცვლა მოხდა. როდესაც ეს საშინელება დასრულდა, ბარამიძე ჩამობრძანდა და ინტერვიუში თქვა, რა სირთულეები გადახდა. ინტერვიუს შემდეგ, როდესაც პასუხი მოვთხოვეთ, რომ ნამუსი საერთოდ არ გაქვს, მან მიპასუხა: მე კარიერისთვის ჭირდება, თქვენ უბრალო ხალხი ხართ, არაფერში არ გჭირდებათ ეს და თუ შეიძლება დავიბრალო. დაიბრალა და მას შემდეგ დადიოდა და იძახდა: მე ვცვლიდი ტყუებსო, როგორც ომობდა, ისე ცვლიდა. ორივე შემთხვევაში იყო ბუტაფორია, ცხოვრობით ბუტაფორია და იქაც ბუტაფორია იყო აფხაზეთში. ეს განცხადება ემსახურება უცხო ჩრდილოეთ ქვეყნის ბედნიერებას. მეტი შეფასება არ არსებობს. თან არანაირი სინანულე წინახაზი არ ყოფილა. ერთი ღამით არ აქვს ანგარში გათანებული. მეომარ ბარამიძეს არც ერთი ღამე არ აქვს ანგარში გათანებული ტყუილია. ის ყოველთვის გამოწკეპილი, დაუთოებული და გაპრიალებული დასეირნობდა, ამბობს თოფურია. დღეს ყველაზე ხმამაღალი ანტირუსული რიტორიკით გარა პრინციპული პროტესტის საფუძველი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, როდესაც სრულიად განსხვავებული სფეროების წარმომადგენლები ერთდროულად ერთნაირი რიტორიკითაა და ერთი პოლიტიკური დღის წესრიგით იწყებენ მოქმედებას, დამთხოვის დაჯერება სულ უფრო რთული ხდება. ისევ 2008 წლის ომზე, აგვისტოს ომში, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და ჩვენი მოქალაქეების უმძიმესი ტრაგედიის მიუხედავად, დღეს ყველაზე ხმამაღალი ანტირუსული რიტორიკით გამორჩეულ ნაცაქტივისტებს წრების განმავლობაში რუსეთიდან სარგებლის მიღებაზე უარი არ უთქვამთ. მათთვის არც რუსეთში საქმიანობა და არც სააკაშვილის ხელისუფლების რუსეთთან დაახლოების პოლიტიკა გამხდარა.

პრინციპული პროტესტის საფუძველი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია მათი დღევანდელი პრინციპულობა, რატომღაც მაშინ ვერ გააღვიძა. ყველაფერი რადიკალური 2022 წლის შემდეგ შეიცვალა, სწორედ მაშინ აღმოაჩინა პოლიტიკის არასამთავრობო, მაგრამ მაშინ, როდესაც რუსული აგრესიის ხვარპლი საქართველო იყო წარსწილოსანი. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით ერთ-ერთ რუსულენოვან ბლოგერისთვის ინტერვიუს მისამაში პრობლემას ვერ ხედავს. ამის შესახებ მან მედიასთან ისაუბრა. კალაძის თქმით, ბლოგერს რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით შეხვდა. არ ვიცი ეს კონკრეტული ადამიანი ბლოგერია თუ ჟურნალისტი. რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტის სამუშაოებზე ვიმყოფებოდი, შემდეგ ერთ-ერთ კაფეში ყავის საყიდლად შევედი. აბსოლუტურად შემთხვევით შეხვდი ამ ქალბატონს. მითხრა რომ თბილისზე სიუჟეტს ვაკეთებო და შეკითხვები დამისვა. ამაში პრობლემას ვერ ხედავ. ახლაც ვიტყვი, რომ ყველას, ვისაც სურვილი აქვს ჩვენს ქვეყანაში სტუმრობის, ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩამოსვლა, მიუხედავად მისი წარმოშობისა. რუსი იქნება, უკრაინელი, იტალიელი, ამერიკელი თუ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ყველა შეუძლია ჩამოსვლა და სასიამოვნო დღეების გატარება. ისინი დახარჯავენ ფულს, ეს წაადგება ჩვენს ეკონომიკას და იმ ადამიანებს, ვინც ტურიზმის სფეროში საქმიანობენ, განაცხადათ. და მხოლოდ ქართულ სამზარეულოს და არა სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებზე კალაძის თქმით, ტრადიციული საჭმელების გარდა ბევრი ღირსშესანიშნაობები გვაქვს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 740900 გასვლა დაფიქსირდა, რაც 3.6% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდის მანჩვენებელზე. როგორც საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, გასვლების უდიდესი ნაწილი 84% განხორციელდა 31-50 წლის მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებულმა ვიზიტებმა 571900 შეადგინა, რაც 1.4% მეტია 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის კვარტალში ვიზიტების ყველაზე დიდი ნაწილი განხორციელდა მეგობრების, ნაცავების, მონახულების მიზნით. ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თურქეთსა და სომხეთში. ხოლო ასევე აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 685 მილიონ ლარს გაუტოლდა, რაც 17.6% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთითა და ანგარებით კლუბის ორგანიზებაში ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ რომანოვ ფარცხალზე თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ამის შესახებ ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი განმარტებით, ოთარ რომანოვ ფარცხალაძისთვის წარდგენილი ბრალდება აბსურდულია. იქამდე კი სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე ძებნაში და მისი მონაწილეობის გარეშე ტარდება სხდომა, პროკურორ ლევან მეფხვაძემ განმარტა, რომ ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე ძებნაშია, შესაბამისად ძებნაში კი არ იმყოფება, არამედ იმყოფება იმ ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეცაა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით სხდომა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის დასწრების გარეშე გაგრძელდა, ვინაიდან ის ძებნაშია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგ. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 10 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 37, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 32 გრადუსამდე გადბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია. ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქ თბილისში მზიანი უღრუბლო ამინდი და 33 გრადუსი.
1: Radio Valita
0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის

0: It's the top of the town. We say
1: 2-23-09 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: ცხანმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხანმთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულმანდლი 9 მეტრო 3 სიარაგველი, ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88. ვარვა ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: პული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კარტის აპლიკაციით.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახის.
2: მასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: +16 006. გადადგინე აბეჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
4: +16 18 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემების.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ხელი აიღო თავისუფლებაზე, ეს ნიშნავს ხელი აიღო ადამიანურ ღირსებაზე, კაცობრიობის უფლებაზე და მის მოვალეობაზე. ჟან-ჟაკ რუსო. People are strange when you're a stranger.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-3-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალაქ

0: ხაზისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 57
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
3: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ და ათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-00-6
4: 2-18-18-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
6: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. გადახედეთ რა მონაცემები ევროპული ქვეყნების რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების თვალსაზრისით მას შემდეგ რაც რუსეთ-უკრაინის ომი გაჩაღდა და მას შემდეგ რაც ჩვენ მოგვიწოდებდნენ რომ გავწყვიტოთ სავაჭრო ურთიერთობები თვითონ როგორ აგრძელებენ ამ ყველაფერს ის არის ძალიან კარგი მაგალითი ორმაგი სტანდარტის და იმის თუ როგორ არ უნდა მოექცეს ევროკავშირი ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა რითაც უპასუხა კითხვას რომლის მიხედვითაც ევროკავშირს ითხოვდა. როგორც კალძემ აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტია, ამბობს კალძემ. რუსული და ირანული ფული სანქციები ტერორიზმთან დაკავშირებული ფინანსური სქემებით აღლითური კოლცენტრები ეს არის ივანიშვილის საქართველოს სადაც ადამიანებს მომავლის იმედი ეკარგება თამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მართლობითი საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულავამ ბრიფინგზე განაცხადა მისი თქმით გლდანის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ივანიშვილთან დაკავშირებული ირანული კომპანია ტერორიზმთან დაკავშირის გამო ამერიკამ დაასანქცირა საქართველოს რეპუტაციის პირდაპირი შელახვა ის საქართველოს სახელისა და რეპუტაციის კითხია, რომელიც ასე დაბლა არასდროს დასულა. კრიპტოსფეროს 2023 წლიდან ეროვნული ბანკი არეგულირებს, ამიტომ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და ეროვნულ ბანკში მის მიერ მოყვანილ ნათია თურნავას. ერთი მხრივ ტარიფი და უკვე სამჯერ ჩაბნელებული საქართველოთი. ახლა კი იგივე თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, სადაც ასეთი ბიზნესი იყო რეგისტრირებული ტერორიზმის მხარდაჭერასთან დაკავშირებული ფინანსური საქმიანობის კონტექსტშიც აღმოჩნდა, ამბობს ფარულავა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები დაამუშავა და დასაქმების მიმართულებით არსებული სტატისტიკა შეისწავლა. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული 2014 წელთან შედარებით 2024 წელს ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი 63.7%-დან 55.6%-ამდე შემცირდა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასებით დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით ვითარება მუნიციპალიტეტებში კიდევ უფრო მძიმეა. ბაკის კორტებთან მალხაზ ბოკუჩაოს თამარ ჭედრიშვილის გადაწყვეტილებით ბაკათელიას ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში 4 წლით იძულებითი მკურნალობა დაინიშნა. მალხაზ ბოკუჩაო 31 დეკემბერს ბაკის კორტების მიმდებარე ჩაცხრილეს მომხდარი მკურნალობის საქმეზე მალხაზ ბაკათელია დააკავეს მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით წარედგინა, რაც განზრახ

გულისხმობს ასევე კიდევ ერთი რამდენიმე მუხლით, რომელიც ცეცხლსასროლი არაღის მარხ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას, ასევე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოთარ რომანო ფარცხალაძის წინასასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც გითხარით. ოთარ ფარცხალაძე ადვოკატი გაგიმოსიაშვილი ამბობდა, აბსურდულია და ამაზე საქმეში არსებული 36 ტომი მეტყველებს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს სასწრაფოდ გამოიძიო ჟურნალისტ კობა ფარტენაძეზე გახშირებული თავდასხმები და მისი უსაფრთხოება უზრუნველყოს. ამ განცხადებას საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია სოციალურ ქსელში აფცელებს. აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტის კობა ფარტენაძის თქმით, მას ბათუმში ყოველ საღამოს თავსესხმიან, ემუქრებიან და სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ. ჟურნალისტმა პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ახალგაზრდა კაცები მას ჰომოფობიური ლექსიკის გამოყენებით მიმართავენ და დაჭრით ემუქრებიან. ჟურნალისტი წერს, რომ მსგავსი თავდასხმების ამსახველი კიდევ არაერთი ვიდეო აქვს. ჟურნალისტის პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული პოსტი დაინდება ნათქვამია ქარტიის განცხადებაში. ქარტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს გაიაზროს მდგომარეობის სიმძიმე და საქმის სერიოზულობა, სათანადო ყურადღება გამოიჩინოს დაზარალებული ჟურნალისტების მიმართ, გამოავლინოს და დასაჯოს მოძალადეები, ვიდრე კიდევ ერთი ტრაგედია არ დადრეალდება. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 99 დედრი, Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი, Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი, Dove-ი სარეცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხარმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
1: ჩი, ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
0: ფექტები და ფოტოდაჭრით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Ой, это 15-18.

გაგზავნოთ დამამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცათა ახასასტრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სტრაფი უნდა იყოს ლიდერ კატეგორიის გარაშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შემოგზავნეთ
4: უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
5: 2-18-78-68
6: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Сховрабиствес.
7: Гадацемам Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалиба. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში

0: 6-09. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 მარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორ 18 18 18 60.
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური

0: ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრი.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო
2: ფაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
4: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 16 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ ჟურნალისტი კობა გლიკლიკაძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გორის ჰოსპიტალთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე გამარტებას კიდევ ერთხელ აკეთებს და მედიკოსებს ბოდიშს სუხდის. გლიკლიკაძე აცხადებს, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან ექიმების წასვლის შესახებ მის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ სამხედრო მედიკოსების ღვაწლი შელახა. ეს განცხადება არათუ არაკორექტული იყო ჩემგან, არამედ სამხედრო კონტექსტიც არ უნდა ყოფილიყო, ეგრევე მოვიხადე ბოდიში. ეს იმ კატეგორიის შეცდომა, რომელიც ალბათ იშვიათად დამიშვედა მომსვლია ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის განმავლობაში, დამნაშავე ვარ, განაცხადა კობა ლიკლიკაძე. საუბარია კობა ლიკლიკაძის მიერ ტელეკომპანია პირველთან ეთერში გაკეთებულ განცხადებაზე, სადაც მან აღნიშნა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ექიმებთან დაჭრილი ჯარისკაცები მიატოვეს. მოგვიანებით კობა ლიკლიკაძე განმარტა, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრის ეს სიტყვა გამორჩა, კონტექსტი არასწორი იყო და იყო აღქმული და მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა. 2008 წლის ომის შემდგომ ვითომ პრინციპული კულტურის მოღვაწეები თუ მეცნიერების ცალკეული წარმომადგენლები რუსეთთან მშვენივრად თანამშრომლობდნენ, მშვენივრად დაიარებოდნენ რუსეთში და კონცერტებს ატარებდნენ. ეს განცხადება დღეს ქართული ოსნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ფილმად ეგრე წოდებულ პრინციპულობა რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის შემდეგ გამოიჩინეს. 2008 წელს მათ სამშობლოში განხორციელებული აგრესიის შემდეგ ძალიან შემრიგებლური იყვნენ და რუსეთში მშვენივრად დაიარებოდნენ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ამას პასუხი საზოგადოებამ გასცეს. ეს არის დამთხოვა თუ მიზანმიმართული ერთიანი ფრონტით განხორციელებული ქმედებები, რაც სამწუხაროდ ანტიქართულ ხასიათს ატარებს, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. რაც დღეს ვინმე კირცხალია მიელაპარაკა, სხვა არაფერია თუ არა რუსეთთან სახელმწიფოებრივ დონეზე ურთიერთობის განახლების დაანონსება. ჯერ ოფიციალური კულტურული ღონისძიებები დაიწყება, მერე მოყვება სპორტი, ბიზნესმენთა ჯგუფები და მსგავსი. ბოლოს იქნება რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და ევროკავშირთან ურთიერთობაზე ოფიციალური უარი 2004 წლის 28 ნოემბერს გაკეთებული განცხადების მსგავსი ფორმით. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია წერს. კობახიძის და კალაძის 8 აგვისტოს განცხადებებიც, რა თქმა უნდა, ამის პრელუდიაა. სხვან დეტალებზე არ სჭირდება ჩვენი დაცვა არც ოხიშვილებს, არც ნიკარაჭოლს და არც პატა ბურჭულაძეს. მთავარზე კონცენტრირდეთ, უმძიმესი ამბები გვიახლოვდება და სამშაბლოა დასაცავი წერს გვარამია. შეგახსენებთ, რომ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გარე ინტერესებს არაერთი ადამიანი ემსახურება, რისი მაგალითიც არის ეგრეთ წოდებული კულტურის მოღვაწეები, რომლებიც 2008-2022 წლებში რუსეთში საქმიანობას არიდებოდნენ, მათ შორის კირცხალიამ დაასახელა სოხაშვილები, ნიკოლოზ რაჭველი და პატა ბურჯულაძე. გამოძიება ირაკლი კობახიძის მიმართაც უნდა დაიწყოს. მან 2008 წლის ომის დაწყება ქართულ მხარეს დააბრალა, რაც ოკუპანტმა მხარემ გამოიყენა და პასუხს მთლიანად სახელმწიფოს თხოვს. ამის შესახებ დღეს ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. ფილფანის შეფასებით, კობახიძემ რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებით საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს მძიმე ზიანი მიაყენა, ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს, აღნიშნა ფილფანმა. ბიზნესმენ ლევან ჯანგუელაძის შეკვეთითა და ანგარებით კლუბის ორგანიზებაში ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორი სოთარ რომანულ ფარცხალძის მიმართ დაუცხრებლად შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა ძალაში რჩება. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ დღევანდელ სხდომაზე გარდა იმისა, რომ მხარეების შემდგომობები მოისმინა, მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ ყოფილი გენერალური პროკურორის მიმართ შეფარდებული პატიმრობა გადასინჯა და ძალაში დატოვა. ბრალდების მხარე რომანულ ფარცხალძის მიმართ კვლავ პატიმრობის გამოყენების ძალაში დატოვებას

კითხავდა. ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატები კი პატიმრობის გაუქმებას შემდგომლობდნენ. პროცესი მტკიცებულებათა დასაშვებობის ეტაპზე გადაიდო. სხდომა 15 საათზე ხვალ განახლდება. ეს იყო ამჟამისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 17 მალობს რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი. ჰარი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.09.
1: ცხალმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მიდაევოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
3: ესე ბიზნესის გადაჭიმ მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სუფთაფასი სუფთასახლში. აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 80 19 დეტრი, Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დეტრი, Pampers-ი ბავშვის საბენი 24 ლარი და 99 დეტრი, Tide-ის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დეტრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე სამდაბლჟი.
4: ფეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0 2 23 80 09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა საუკეთესო ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555568588. ზერა პროფესიონალ

0: ხალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI
1: 73. თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040 MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი.
2: კომპანიის თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და ხეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. აბერსის კლინიკის დროით 16:20 და 30 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგრა. ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეთ ისწავლეთ ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაის ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი.
3: 10%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გაგეფურცლე ზაფხული გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა 2 18 78 60 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა.

0: Brand FM. Talgase FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Telefoni 599040060.
1: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. რაც არ უნდა მომივიდეს, გახსოვდეთ არასდროს იკითხოთ ჩემი ამბავი, მის დანაბარებს ვასრულებთ პირნათლად. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის დეთ ჰასანიშვილიშვილი ირაკლი უსოიანი ბიზნესმენ ლევან ჯანგულაძე შეკოთითა და ანგარებით მკვლობის ორგანიზებაში ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ რომანო ფარსხალძის ადვოკატებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ყვება. სწორედ აღნიშნულ პირზე იყო საუბარი პოლიციელ რომიკო გოგიაშვილის პატაკში, რომლის მიხედვითაც ლევან ჯანგულაძე კლუბის ერთ-ერთ შემკვეთაც სწორედ ირაკლი უსოიანი მოხსენიებული, ვინაიდან ფარცხალძის ადვოკატებს დასაკითხ პირთა სიაში ყავთ ირაკლი უსოიანი, მამუკა ფიფია, ნიკოლოს კარტოზია და გიორგი ნონიკაშვილი. სწორედ მათ მოწმეთა სიიდან ამორის ხვას ითხოვს პროკურატურა. აჩეხება დაცვის მხარეს ადვოკატ გაგიმოსიაშვილის თქმით, საქმეში მტკიცებულებათა სტანდარტი ნულია. ბრალდების მხარეს მოწმეების ილია მიკულსკისა და როზა ნარცისოვას ჩვენებები, რომელთაც რომანო ფარცხალძის წინააღმდეგ აქვს ჩვენება მიცემული, სანდო და სარწმუნო არაა, რის გამოც მათი ჩვენებების საქმეს არ უნდა დაერთოს, ამბობს დაცვის მხარე. ივანიშვილის თამაში თავიდანვე იყო ძალიან მარტივი, ნაც მოძრაობის გახლეჩა და დასუსტება ცალკეული ფიგურების ამბიციების წახალისები და შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფით და მაინც ყოფილ ნაციონალებსაც არენდობა. ამიტომ ახდენს პარალელური ბიზნეს პოლიტპარტიების შექმნას. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სოციალურ გზის შექმნა ბიზინა ივანიშვილს თავიდანვე დაანონსებული ჰქონდა ახალი პოლიტიკოსების გამოჩეკის წესი ოლიგარქის დიქტატურაში, ამბობს სააკაშვილი. ირაკლი კობახიძემ ორიგჯერზე მისცა ჩვენება საკუთარი სახელმწიფოს და ერის წინააღმდეგ. სწორედ ეს არის ნამდვილი საბოტაჟის ანატომია. სრულიად საქართველო მიცის, რომ საქართველოს ყავს დე-ფაქტო პრემიერი, რომელიც არაბული ბინების მაკლერობითაა დაკავებული. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც საქართველოს პრემიერ მინისტრის ირაკლი კობახიძის მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. სურ საქართველოს პროკურატურა შევატყობინო, რომ ჩვენთვის ნობელი გახდა სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედება, კერძო დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ, რომელსაც ჩადის დე-ფაქტო აყვავნა ცხინვალი საოკუპაციო რეჟიმის პასუხმა, რომელმაც უკვე მინიმუმ მე-6-ით აციტირა კობახიძის ესა თუ ის განცხადება საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საოკუპაციო რეჟიმმა გამოიყენა ის გარემოება, რომ სახელმწიფოს და პრეზიდენტს არსა და არასდროს არ მიჯნავს არავინ. შესაბამისად, კობახიძის ციტატის გამოყენებით საოკუპაციო რეჟიმმა პასუხისმგებლობა დააკისრა ქართულ სახელმწიფოს აცხადებს გრიგოლ გეგელია. გამოგზავნეთ გამოშვებას უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებით, რუსეთი ცდილობს ერთი ზალპით გასაშვები ბალისტიკური რაკეტების რაოდენობა 200-მდე გაზარდოს. ბროვდი მას შეიძლება პრესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთის არმიას ამჟამად შეუძლია ერთდროულად 67 ბალისტიკური რაკეტის ძაში ჩართული ყველა ობიექტის დარტყმა, აღნიშნა ბროვდი. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 8 აგვისტოს ღამეს რუსეთში თათრეთის რესპუბლიკაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა ტანიკოს დაარტყეს, რამაც ქარხანაში ხანძარი გამოიწვია, ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. გენშტაბის ცნობით დარტყმის შედეგების გამოძიება მიმდინარეობს. გარდა ამისა, უკრაინულმა სამხედროებმა დარტყმა მიაყენეს ლუგანსკის ოლქის ხრუსტალნის დასახლებაში რუსული ძალების სარემონტო ქვედანაყოფს, ნოვოსედოვკში მატერიალური ტექნიკური საშუალებების საწყობს და დონეცკის ოლქის ბაევოს დასახლებაში საველე საარტილერიო საწყობს. რუსული მხარის ინფორმაციით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ნიჟნე-კამსკზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 75 დაშავდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მოუწოდებელია სააგენტო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. საქართველოში იწვიმებს ბათუმსა და ფოჯი 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 12 გრადუსი დაფიქსირდება.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა პროფესიონალთა გუნდებს.
1: შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე, განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე, კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6609. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუწი MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილის შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო

0: წამალი ამერცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 მსახურებას გახსოვდეს. სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესკის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქერიანებით. ტრე წერდილი ჯინს ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
6: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო
7: 2-18-18-18-10.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში ზუგდიდსა და 13 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. მისი დაბალი ინტელექტის მიუხედავად მას არ შეიძლება და არ სწოდნოდა რამხელა ბოროტებას ჩადიოდა ეს არის შეკვეთა რომელსაც ის ვერ გაურბის და ყოველდღურად აგრძელებს. ამის შესახებ

აფხაზეთის ომის ვეტერანმა მალხაზ თოფურიამ გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომზე გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში იყო დაბრებული პროკურატურაში. მთავარი კითხვა გამახსენდა მისი კიდევ ერთი სიბრძნე იმდროინდელი. ძალიან მჭირდება დოკუმენტურ ფილმს ვაღებინებ ჩემს თავზე გიორგი ბარამიძეს და ამისთვის კადრები მჭირდებაო, თურმე ამიტომ დაყავდა ეს კამერები და ამიტომ გამოჩნდებოდა ხოლმე. გამოურიცხა რომ ეს შემთხვევითობა ყოფილიყო, მე მისი გონებრივი შესაძლებლობების შესახებ დიდი წარმოდგენა ნამდვილად არასდროს მქონია, მაგრამ არც ისეთი უტვინო, რომ ასეთი ქვეყნის დამაზიანებელი განცხადება სისულელით წამოსდენოდა. ახლა ბევრი მცდელობა ვითომ ვერ გადმოსცა აზრი და სხვა, უკვე 4 დღეა აგრძელებს. ერთსა და იმავეს არ გაჩერებულა, ამბობს მალხაზ თოფურია. შეგახსენებთ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ყავდათ, ტყვეების გაცვლის თუ სხვა მძიმე პროცესების აღსაწერად სხვა სიტყვის გამოყენება აჯობებდა. არასდროს მითქვამს, რომ ჩვენები ხელება წელს ან დატყვეებულს ხვრეტდნენ, ეგ არასდროს მინახავს და არც რაიმე ფაქტი ვიცი, განაცხადა ბარამიძემ. დაცვის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია ადასტურებს, რომ არანაირი სახის კონფლიქტი, დაძაბულობა, ბიზნეს ინტერესები, ალკოჰოლი თუ სიგარეტი საქმეში არ ფიგურირებს და ეს არის პატაკის ავტორის მიერ გარკვეულწილად მონაყოლის ზღაპარი, რომლის ფრთაშესხმასაც საგამოძიებო ორგანო წარმატებით ცდილობს. ამის შესახებ ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკლავების ორგანიზებაში ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ რომან ფარცხალაძის ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფო ბრალდება მიკერძოებულია და მათი მიზანი არ არის ობიექტურობის დადგენა. საქართველოს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებად ობიექტი რეგისტრირებულია ან ლიცენზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯელაძე ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერის სანქცირების საკითხის შესახებ. მისი შეფასებით, ნებისმიერი პირი, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი რეგისტრაცია, ლიცენზიის გარეშე ახორციელებს ასეთ საქმიანობას და ეწევა უკანონო სამწარმოო საქმიანობას, ბუნებრივია ვერ მოექცევა ეროვნული ბანკის რეგულირებისა და ზედამხედველობის ქვეშ. მისივე თქმით, რეგისტრაციით ვალდებულებები არ სრულდება. ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ ყველა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერს მოეთხოვება სრულ შესაბამისობაში იყოს ამერიკის გაერთიანებული სამეფოსა და ევროკავშირის ფინანსურ სანქციებთან. ამასთან, რეგულაციის ფინანსურ ინსტიტუტთან, რომელიც არ არის ეროვნული ბანკის მიერ ან უცხო ქვეყნის შესაბამისი უწყების მიერ ლიცენზირებული. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით უზენაეს ლიდერ მუშტაფა ხამენეისთან 7-8 საათიანი შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას ირან ინტერნეშნალი ავრცელებს. პეზეშკიანმა შეხვედრას ძალიან პროდუქტიული უწოდა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის საქმეები განიხილეს. ირანის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე განხილული მთავარი თემები იყო ადამიანების საარსებო წყარო, დასაქმება და საცხოვრებელი. მოლდოვამ ქვეყნის ტერიტორიაზე დრონი ჩამოვარდნის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია. ინფორმაციას მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მოლდოვის საგარეო უწყებამ 9 აგვისტოს შტეფან ვოდას რაიონში დრონის ჩამოვარდნისა და აფეთქების შედეგად გამოწვეული ინციდენტი დაგმო. მოლდოვის პოლიციამ ჩამოვარდნილ უპილოტო საფრენ აპარატზეა გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ხვალ ათ საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ტრაებით.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ბავშვთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.g.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588, 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოადგენთ და დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
4: გამოგზავნეთ გაიცანი ინსტიტუციას გარდა თიმოვნების შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ ჯი. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.
1: წუთია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცოტი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება 9:00.
3: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
3: ავტო სესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე Pirkin 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16-ს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0809.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი, მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნეს ნომერზე? 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შესრულების ღირებულება მხოლოდ 180 დოლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე

0: გამოსახული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: იმოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Субта пасе субта салчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვისაბენი 24 лари და 99 тетри. Дайди сарецхи ფუნელი 5 кг 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online webgurze samdebulshoch.lg. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება
2: ცხანის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: MySkyk თავასთილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: რეკლამაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი რომ ქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი.gr 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. დიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
2: გუთ ჯანმრთელობა ზეზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წელიწადზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წელიწადთან ერთად.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 116-00-16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-00-06.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мокцаре да Ихлаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствес.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: ბაქტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ ბლოკებში. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 2-18-18-60 დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა.

0: 80.09.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადაგვაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხალი მთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივ.
3: ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებული მანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გვდა
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის

0: უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Актуальные информации, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Шуэни хма молената эпицентрика.
1: Ховел саму шоутрес. Зустав экусе. Радиопометрис этерши. Афэн ассами тацхра.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

დამოკიდების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, ხოლო მესტიაში 27.

გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 31. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს და 32 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ორი ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 5555-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ
4: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0 2 23 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები.
1: ჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Аверсис კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermos ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი.
4: ჰავარია ქათამი იყოს. Noste. Noste საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: რეკლამა. 2018 68 68
0: საღამოს ეთერის სპონსორია developer

0: 6-0-9.
1: Subtotase subtotin Pampersi bavshusabeni 24 lari da 99 tetri da idi saretsxi khmuli 5 kilogrami 22 lari da 99 tetri. Aktsia mokvedebs 12 avgustos chatvit. Ishopingat aseve online webgvirdze samdabljusih.cz.
2: MySky ktavazurt gasajem jerebs innovatsiuri 3D efektebit da fotodechvit. Kharisxiani masalebi, ekologiurat subta da strafi montaji, individualuri dizaini tkveni stilistvis. Saugeteso fasi da garantia. Shekmeni dakhvetsila, khudro da თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევით მოვლენების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 31510 577 31515.
0: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი.

0: ჟურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მას შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.ge
3: 19-70.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: 99 040 060.

0: 20.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენ ავტოსა უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
4: 16-00-6. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგ ძეთ მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
5: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პერიოდი. ალღაზე

0: ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიარ მუსიკა

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.

0: 0809 89 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაცაცვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: Гомали.
4: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი. და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღისხობებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთა

0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: ნული ცხრა.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.

0: ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: რეკლამა 2 18 18 60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: and I'll write your name.
1: ძველი ადამიანები ერთად გადაურჩინეთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.